0: Si Parliament na Hárpa chur an clársá de láthair. Is féidir éisteach le tuile podcaoiltaí ar Europarl Radio.
1: Vai pazīsti kādu, kam pieder mazs uzņēmums? Ja tā, tad varbūt jau zini, cik grūti ir būt mazajam uzņēmējam. 99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazajiem vidēji uzņēmumi. Mazajiem vidēji uzņēmumi, piemēram, maiznīcas, prizēdavas, ziedu veikali un grāmatnīcas, ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls. Tu klausies raidījumu vērienīgs mērķis labāk likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. No visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazajiem vidējiem uzņēmumi. Tie nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku un nodrošina vairāk nekā pusi no mūsu iekšzemes koprodukta. Tomēr mazajiem vidējiem uzņēmumi bieži saskars ar dažādām problēmām, kas apdraud to izdzīvošanu tirgū. Tiem ir jākonkurē lieliem uzņēmumiem, jāpārvar liela birokrātija un jātiek galā ar sarežģītām starptautiskām operācijām. Eiropas Savienība palīdz risināt šīs problēmas. Tā zina, ka mazajiem vidējiem uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi nodarbinātībai, inovācijai un Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc tā aktīvi atbalsta uzņēmējus, kuri uztur Savienības ekonomiku. Palūkosimies, kā Eiropas Savienība praktiski atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. Lai Eiropa kļūtu par pievilcīgāko vietu mazo uzņēmumu dibināšanai, izaugsmē un paplašināšanai, Eiropas komisija 2020. Gadā nāca klajā ar jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Ar šo stratēģiju ir iecerēts atbalstīt dažādu lielumu un dažādu nozaru uzņēmumus, sākot ar inovatīviem tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem un beidzot ar tradicionāliem amatniecības uzņēmumiem. Tās mērķis ir likvidēt šķēršļus uzņēmējdarbībai, sekmēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu un veicināt pārēju uz ilgspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem. Stratēģija tiek īstenota ar dažādām atbalsta programmām. Viena no šādām programmām ir Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Neviens uzņēmējs nepaliek bez atbalsta. Eiropas biznesa atbalsta tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu starptautiskā mērogā. Šis tīkls darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē. Tajā apvienojušies eksperti no organizācijām, kam ir izcila panākuma uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Tīkla uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības mazajiem vidējiem uzņēmumiem informāciju, konsultācijas un palīdzību visos uzņēmējdarbības attīstības posmos. Tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem piekļūt Savienības programmām un fondiem. Tas arī sniedz ieteikumus par to, kā ieviest atjaunojamo energoresursu risinājumus un izmantot jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Apmeklē Eiropas biznesa atbalsta tīkla tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par tā sniegto atbalstu. Vai apsver iespēju dibināt uzņēmumu, vai esi to tikko nodibinājis? Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Erasmus programma var tev palīdzēt gūt pieredzi un attīstīt savas ieceras, kādu laiku pavadot ārvalstīs mazā vai vidējā uzņēmumā, kuru vadu pieredzējis uzņēmējs. Tā ir apusēji izdevīga sadarbība, kas dod iespēju gan tev, gan attiecīgajam uzņēmumam atklāt jaunas Eiropas tirgus, atrast jaunas uzņēmējdarbības partnerus un arī jaunas veidus, kā vadīt uzņēmumu. Jau vairāk nekā 30 gadus Eiropas vienotais tirgus ir bijis Eiropas Savienības stūrakmens. Tas ļauj visiem Savienības pilsoņiem brīvi dzīvot, strādāt un ceļot jebkurā Eiropas Savienības valstī. Vienotais tirgus sniedz arī ievērojams priekšrocības uzņēmumiem. Tas nodrošina juridisko stabilitāti, piekļuvi tirgumu, finanšu pakalpojumus, investīciju iespējas un finansējumu. Būtībā tas ir atspēriena punkts Eiropas Savienības uzņēmumiem. COVID-19 pandēmija apliecināja, ka labi funkcionējošs vienotais tirgus ir būtisks mūsu ekonomikas noturībai. Lai uzzinātu vairāk, noklausies raidierakstu Eiropas vienotajam tirgum 30 gadi sasniegumi un nākotnes izaicinājumi. Tas atrodams vietnē Europarl Radio un platformā Spotify. Pandēmijas apstākļos bija acīm redzams, ka dažās jomās vienotais tirgus vēl nav līdz galam izveidots. Un skaidrāk iezīmējās aspekti, kur ir jāuzlabo. Laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam no Eiropas Savienības vienotā tirgus programmas tiks piešķirts 1 miljārds eiro, lai veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. Turklāt Eiropas Savienība ir nolēmusi daudz vairāk ieguldīt Savienības uzņēmumos. Būtisks finansējuma iespējas laikā no 2021. līdz 2027. gadam piedāvā fonds InvestEU. Šī fonda mērķis ir veicināt investīcijas, inovācijas un darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā. InvestEU arī piedāvā finansējumu, kas paredzēts tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Reģionālā līmenī vairāk iespējas sniedz Eiropas struktūrālajā un investīciju fondi. Rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, mēs rūpējamies arī par šodienas un rītdienas darbvietām Eiropas Savienībā. Sazinies ar tuvāko Europe Direct informācijas centru, lai uzzinātu vairāk par to, kāda Eiropas Savienības līdzekļi ir pieejami, lai palīdzētu tavam uzņēmumam attīstīties. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
2: Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous vous expliquons comment sont répartis les sièges au Parlement européen. Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. Il représente les intérêts des millions de citoyens européens qui peuplent les 27 États membres. Indépendamment des affiliations et des convictions politiques, la répartition des sièges au Parlement européen témoigne de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la démocratie et de la représentativité. Cette année, 720 députés européens seront élus. Il y aura donc 15 députés de plus qu'au sein du Parlement actuel. Pour mieux comprendre le fonctionnement du processus démocratique dans l'Union européenne, examinons de plus près la répartition des sièges au Parlement européen entre les différents pays. Les sièges sont attribués selon un principe de proportionnalité dégressive introduit par le traité de Lisbonne. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges en fonction de sa population. Les pays les plus peuplés ont donc plus de sièges que les pays moins peuplés. Les plus grands pays obtiennent toutefois moins de sièges qu'ils ne devraient obtenir compte tenu de la taille de leur population. Cela permet une meilleure représentation des États les moins peuplés. Les députés des plus grands pays représentent donc chacun plus de citoyens que les députés des plus petits pays. Prenons un exemple. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union, compte le plus de sièges au Parlement, soit 96 sièges actuellement. Les plus petits pays, comme Malte, le Luxembourg et Chypre, ne disposent chacun que de 6 sièges, ce qui correspond au nombre minimal de sièges dont un pays peut disposer. L'Allemagne dispose donc d'un siège pour environ 860 000 habitants, tandis que Malte dispose d'un siège pour environ 90 000 habitants. Grâce à ce principe, le vote de chaque citoyen a le même poids, quel que soit le pays dans lequel il vit. Une fois élus, les députés siègent dans des groupes politiques, constitués en fonction de l'affiliation politique et non de la nationalité. Au cours de la 9e législature, de 2019 à 2024, le Parlement européen comptait 7 groupes politiques, mais ce chiffre peut varier. Pour former un groupe politique, il faut compter environ 23 députés, représentant au moins un quart des pays de l'Union européenne. La répartition des sièges à la suite des élections européennes de juin reflétera la diversité du paysage politique de l'Europe. Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans l'élaboration des réglementations et des politiques qui auront une incidence sur la vie de millions de personnes dans toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'aller voter lors des élections européennes. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous, c'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercuri. actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercouri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercouri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercouri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949, y poco después ganó el premio Marika Kotopouli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercouri se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega, una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercouri ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985. Después de que Mercouri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercury falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercury, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el premio de teatro Melina Mercury a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercury, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Ko tu zini par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju? Tu iespējams zini priekšsēdētāju vārdu un to, ka parlamenta priekšsēdētājiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga loma. Šajā pārraidē pastāstīsim par šo amatu vairāk. Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek reizi 5 gados, taču Eiropas parlaments ievēlē savu priekšsēdētāju ik pēc 2,5 gadiem. Tā nav bijis vienmēr. Līdz 1979. gadam parlamentu priekšsēdētājus izraudzījās katru gadu vai reizi 2 gados. Kopš 1979. Gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenāra sesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk. Parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. Gada 16. jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā tika atkārtot ievēlēta Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. Gada 1. janvārī.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa. Par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem. Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirz viena no parlamenta 8 politiskajām grupām, vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie divi kandidāti, kas trešajā kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēlē ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balsu skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nederīgs balsis. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau pirmajā kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju un Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāja ir atbildīga arī par iestādes reglamentu piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāju konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājas vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrot šo Eiropas žargonvārdu nozīmi. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāji pirms katras Eiropadomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmuma procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāja var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāja kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot, priekšsēdētāja saņem arī lūgumus piešķirt atbalstu jeb patronāžu. Patronāža ir viens no veidiem, kā parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, sniedzot tam savu morālo atbalstu. Atbalstu katru gadu un ar konkrētiem nosacījumiem piešķir ierobežotam skaitam pasākumu. Kā jau saprati, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amats ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienībā un ietver daudz pienākumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
3: Eiropas Savienībā viens cilvēks no tūkstoša kā savu pirmo valodu lieto kādu no zīmju valodām. Jā, kādu no zīmju valodām, jo nav vienas universālas sistēmas. Eiropas Savienībā šobrīd ir 29 atzītas nacionālās zīmju valodas. Tās izmanto ne tikai nedzirdīgi un vaidzirdīgi cilvēki, bet arī dzirdīgi cilvēki, kur vēlas sazināties ar ģimeni vai draugiem. Lai popularizētu šo valodu un kultūru daudzveidību, apvienoto nāciju organizācija 23. septembri ir pasludinājusi par Starptautisko zīmju valodu dienu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā aplūkosim Eiropas Savienībā izmantotās zīmju valodas un to, ko Eiropas parlaments dara, lai tās saglabātu un popularizētu. Zīmju valodas ir dažādas, un to zīmju krājums bagātīgs. Svarīgi zināt, tā ir atsevišķa valodu grupa, proti tās nav veidojušās uz mutvārdu valodu pamata. Katrai zīmju valodai ir sava gramatika, vārdu krājums un sintakse, un tā ir cieši saistīta ar cilvēkiem un kultūru, kurā šī valoda veidojusies. Piemēram, itāļu zīmju valodu izmanto Itālijā, savukārt franču zīmju valodu – Francijā. Dažās valstīs ir divas zīmju valodas. Piemēram, Beļģijā lieto flāmu un franču zīmju valodu. Zīmju valodas katrā valstī, reģionā, vecuma grupā un pat sociālajā vidē ir atšķirīgas. Tas nav tikai saziņas līdzeklis, bet arī kultūras izpausmes, identitātes un mākslinieciskā radošuma forma. Līdzīgi kā mutvārdu valodas, arī zīmju valodas var iedalīt valodu saimēs. Divas zīmju valodas var būt līdzīgas, taču tās nekad nav pilnīgi vienādas. Piemēram, austriešu zīmju valodu un nīderlandiešu zīmju valodu parasti labāk saprot tie, kas ikdienā lieto vācu zīmju valodu, bet mazāk tie, kas lieto grieķu zīmju valodu. Pašreiz 27. Eiropas Savienības valstīs tiek lietotas 29 zīmju valodas. Luksemburgā lieto nedaudz pamainītu vācu zīmju valodu, savukārt dažās valstīs, piemēram Somijā un Igaunijā, lieto vairākas zīmju valodas. Somijā lieto somu un somu zviedru zīmju valodu, bet Igaunijā – igauņu un krievu zīmju valodu. Interesants fakts. Nedzirdīgie cilvēki no dažādām valstīm bieži vien spēj sekmīgi sazināties, pat ja viņiem nav kopīgas zīmju valodas. Iedomājies, piemēram, ka nedzirdīgs cilvēks no Francijas satiek nedzirdīgu cilvēku no Polijas. Lai gan abi lieto atšķirīgas zīmju valodas, viņi iespējams ātri vien atradīs veidus, kā sazināties, izmantojot abām valodām kopīgas zīmes, žestus un sejas izteiksmes. Sazināties būtu daudz grūtāk, ja satiktos divi dzirdīgi cilvēki bez kopīgas mutvārdu valodas. Universālas zīmju valodas nav, taču tiek izstrādāta vispārēji saprotamas zīmju valodas koncepcija. Tās pilnveidošana aktīvāk norisinās kopš 1951. Gada, kad tika nodibināta Pasaules nedzirdīgo federācija. Starptautiskā zīmju valoda ir saziņas sistēma, ko izmanto starptautiskā vidē, piemēram konferencēs un sanāksmēs. Tā nav pilnībā standartizēta vai formāla valoda. Tai nav stingri noteiktas gramatikas vai vārdu krājuma, un tā balstās uz žestiem, kopīgām zīmēm un kontekstu. Starptautiskā zīmju valoda bieži iekļauj lielāko daļu starptautiski atpazīstamu zīmju, un tās forma katrā reģionā var būt atšķirīga. Piemēram, zīmes, kas vairāk izplatītas Rietumeiropā, bieži vien izmanto ar Eiropas Savienību saistītos kontekstos, savukārt dažādas zīmju variācijas var novērot ar Āziju un Āfriku saistītos kontekstos. Svarīgi zināt, ka starptautiskā zīmju valoda neaizstāja nacionālās zīmju valodas, un tai nav tāda paša juridiskā statusa. Tomēr Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī ir būtiski audzis pieprasījums pēc surdo tulkojuma starptautiskajā zīmju valodā, jo īpaši augsta līmeņa sanāksmēs un pasākumos. Šāda tendence liecina par nedzirdīgu un vaidzirdīgu cilvēku mobilitāti un līdzdalību Eiropā un akcentē vajadzību pēc iekļaujošiem saziņas rīkiem. Kāda loma šajā visā ir Eiropas parlamentam? Parlaments nodrošina, ka deputātiem, kuri to pieprasa, plenārsēžu debatas ir pieejamas zīmju valodā. 2016. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par zīmju valodām un profesionāliem surdo tulkiem. Tas atzina, ka Eiropas Savienības valstīs surdo tulkojuma pieejamība un kvalitāte atšķiras. Parlaments arī atbalstīja nosacījumu, ka visās plenārsesijās ir jānodrošina surdo tulkojums starptautiskajā zīmju valodā. Turklāt Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju attiecībā uz to, kā tiek īstenota ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Rezolūcijā parlamenta deputāti uzsvēra, ir jānodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti var piekļūt informācijai un saziņai viņiem pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem. Tās citas starpā ir arī zīmju valodas. Tāpēc deputāti prasīja komisijai darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti par piekļuvi informācijai un saziņai. Rezolūcijā par zīmju valodām parlaments uzsvēra, cik liela nozīme ir kvalificētiem profesionāliem surdo tulkiem, turklāt aicināja dalību valstu un savienības līmenī oficiāli atzīt valstu un reģionālās zīmju valodas. Parlamenta deputāti arī mudināja Savienības valstis popularizēt zīmju valodu apgūšanu tieši tāpat, kā tas ir ar svešvalodām, un iekļaut tās skolu mācību programmās. Šādi ir iecerēts vairot izpratni par zīmju valodām, panākt to plašāku lietošanu un veicināt lielāku lingvistisko un sociālo iekļaušanu. 2024. Gada septembrī Eiropas Nedzirdīgo Savienība, vienīgā pārvalstiskā organizācija, kura Eiropas līmenī pārstāv nedzirdīgus cilvēkus, kā arī asociācijas no visām 27 Savienības valstīm, publicēja nostājas dokumentu par tematu Nacionālās zīmju valodas kā Savienības oficiālās valodas. Šajā dokumentā prasīts, lai 29 Nacionālās zīmju valodas tiktu atzītas par oficiālām Savienības valodām kopā ar 24 oficiālajām Savienības mutvārdu valodām. Nostājas dokumentā norādīts, ka daļa no Savienības daudzvalodības politikas ir tās juridiskais pienākums cienīt valodu un kultūru daudzveidību un nepieļaut diskrimināciju valodas dēļ. Valodu un kultūru daudzveidība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Līdz šim jau ir paveikts daudz, lai veicinātu un aizsargātu Savienības bagātīgo daudzvalodību, tostarp arī zīmju valodas. Taču darāmā vēl daudz, lai panāktu, ka zīmju valodas ir pilnībā atzītas un pieejamas visās iedzīvotāju grupās un nozerēs. Lai informācija būtu vieglāk pieejama ikvienam, Europarl Radio katram raidierakstam nodrošina transkripciju. Tas tiek darīts atbilstoši pieejamības standartiem, un tādējādi iecerēts nodrošināt, ka nedzirdīgi un vaidzirdīgi cilvēki un jebkurš cits cilvēks var pastāvīgi iegūt informāciju par Eiropas parlamenta darbu. Veidojot saturu skaidrā, visiem saprotamā valodā, Eiropas parlaments veicina iekļaujošu publisko dialogu un piedāvā saprotamāku informāciju cilvēkiem visā savienībā. Atbalstot valodu daudzveidību un vienlīdzīgu piekļuvi saziņai, mēs veidojam visiem iekļaujošāku Eiropu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Aħseb dwar dawk il-postijiet li jibqgħu f'moħħok l-aktar meta tivvjaġġa. Ħafna drabi ma jibqgħu

0: sont pas toujours aussi rapides, aussi poussées, ni aussi faciles qu'on pourrait le souhaiter. Nous devons continuer à réformer, à réclamer un changement positif, sans nous reposer sur nos lauriers. Mais je suis fier de nos réussites. Je suis fier du fait que l'Europe soit une égérie de la démocratie, que nous ne soyons jamais restés indifférents et que nous n'ayons jamais fermé les yeux.
1: Of how we have never looked away.
0: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: 2025. Gada Sakharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. Gada Sakharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobelī no Gruzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. Gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaglobelī ir Gruzijas žurnāliste un tiešsaistes mediju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaglobelī ir pirmā politieslodzītā sieviete Gruzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Gruzijas prodemokrātiskās protestu kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Gruzijas sapņu režīmam pēc 2024. Gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Sakharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Sakharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: de raaf. Gaan paarte glach eens na tauchoin oorpoche, kaat oor weer de heronach de welstaat den eentes, agus kaig an vjani fotale de hiere weer winter mechgut. I vervor na maalstaat, sê 8 lina deug dies an ees fotale. In zijn oster, sa velg, sa jarmoin agus a malta is feed la dina vota chaaf o ees a sedeug, agus a greig is feed la dina vota chaaf o ees a shachdeug. In a haunt a son, ta se de chartig seironig an eantis a ta na goni a maelstaat ele, fo taile na dier hukish nu in a dier chonaha, ach ni feidle din a oin volta a chav ach in ean oit a oin. Marsin, conas aimean fo taile ins na tauchoin oorpucha. Nair chahantu volta, kia tu lista porta a polituile, a wila nir a hori reiv raunaha gach porti diev. Is feit laat een party het ooit around nu, twee vota gaven in ekelen aanem. Is taat de gehischkend naar gaan toe vota de 40, gegurren de vota gehindierig le raunu eschery een er filament na horpa on party son. Bien ira hori rev raunaheg na party in zijn orden around overheid, bonneher lien de vota je jijen aan party. Achadira oreha is feit laat vota gaf dan liste rev raunahe, nu is feit de vota je gaf dus na hira hori er aan liste son. Nair vien derelishan votail dentar na voti a chorav agus kintar skir gach porti des na siachain a bailament na horpa, bunna her an skir des na voti a fóradar. Kintian se sin gamean lian na vesherio gach porti a gowerelishan dachioch da fóradar os na votalaha. Kinhig da vota kehiad na vesheri da bailament na horpa ienig andiachtart agus tlihan ua al na lavu, agus bigchanach ar a gechoma ar raunu an chomisho in orpig. Moonlight na kinti sa da heil le huil agus seil dina ar fud an eantis. Nír chiart tal of slán a yenav dan den lahas. Is eart kochit ne, agus da vrishin is fragrat kochit ne. Ta rola gachéinia gang in le. Is feid lat eistuch da tilipot kwelti ar Europile Radio, Radio Graceon Filament na Horpa.
1: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veila teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo,

0: un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima trīs dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja samatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusi Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecību, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austrum Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Já ouviu falar dos vice-presidentes do Parlamento Europeu? Pelo título do cargo, é evidente que desempenham um papel crucial no Parlamento e que são figuras políticas importantes. Mas sabe o que realmente fazem? Quem são e como são eleitos os vice-presidentes do Parlamento Europeu? Tal como para o presidente, as eleições são também o primeiro passo para os vice-presidentes. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento elege o seu presidente e vice-presidentes a cada 2 anos e meio. Os vice-presidentes da primeira metade da legislatura são eleitos em julho, após as eleições europeias. A segunda eleição realiza-se a meio da legislatura, 2 anos e meio mais tarde, em janeiro. A eleição de um novo vice-presidente também pode ser convocada se um dos lugares de vice-presidentes ficar vago. Tal pode ocorrer, entre outras razões, se um vice-presidente em exercício assumir uma posição política diferente no seu país ou noutra instituição da UE. Assistimos a este processo em janeiro de 2023, quando Mark Angel, deputado pelo Luxemburgo, foi eleito vice-presidente. Substituiu Eva Kaili, deputada grega, que foi afastada do Parlamento na sequência de um escândalo de branqueamento de capitais e corrupção. Os candidatos a vice-presidente podem ser nomeados por um grupo político do Parlamento ou por um grupo que constitua um vigésimo de todos os eurodeputados, ou seja, pelo menos 36 parlamentares. Para ser eleito, um candidato precisa de maioria absoluta, o que significa que tem de obter mais de metade de todos os votos expressos por escrutínio secreto. São então eleitos até 14 candidatos que obtenham a maioria absoluta na primeira volta de escrutínio. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao número de lugares a preencher, realiza-se uma segunda volta, nas mesmas condições, para preencher os restantes lugares. Se for necessário uma terceira volta, os candidatos são eleitos por maioria relativa, pelo que é selecionado quem obtiver o maior número de votos. No caso raro de um empate, é eleito o candidato mais velho. Agora que já sabemos quem elege os vice-presidentes e como este processo se desenrola, conheçamos melhor as suas funções e deveres. O presidente delega tarefas específicas nos 14 vice-presidentes, cujas principais funções consistem em assistir, representar e substituir o presidente do Parlamento Europeu, quando necessário. Por exemplo, podem presidir às sessões plenárias do Parlamento, nomeadamente abrir, encerrar ou suspender as sessões. Durante estas sessões, os vice-presidentes mantêm a ordem, dão a palavra aos deputados, encerram os debates, submetem a sua votação e anunciam os resultados. Os vice-presidentes podem também representar o Parlamento nas relações internacionais, em cerimónias e em questões administrativas, jurídicas e financeiras. Tal inclui frequentemente visitas a países terceiros e reuniões com representantes de outras instituições. Por último, os vice-presidentes também fazem parte da mesa do Parlamento Europeu, que estabelece as regras para o bom funcionamento da instituição. A mesa elabora ainda o projeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Ao escolherem os membros da mesa, os deputados procuram garantir que os vice-presidentes e os coestores representam, de um modo geral, os diferentes grupos políticos do Parlamento. Neste podcast, analisámos o papel essencial que os vice-presidentes desempenham no Parlamento Europeu. Para mais informações sobre outros papéis importantes no Parlamento, como o de Presidente, o da Mesa e o dos Coestores, ouça os outros episódios da série de podcasts O Jargão Simplificado sobre estes temas específicos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Cada año, la contaminación atmosférica causa cientos de miles de muertes prematuras en toda la Unión. Se la relaciona con enfermedades cardíacas, problemas respiratorios e incluso cáncer. Algunos contaminantes pueden dañar nuestro ADN, mientras que otros reducen la calidad del agua y el suelo y deterioran los ecosistemas. Por su parte, la contaminación acústica va en aumento, sobre todo en las ciudades. Y no solo repercute en nuestro sueño y nuestros niveles de estrés, sino también en nuestra salud a largo plazo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. Empecemos este episodio respirando hondo. A continuación, hablaremos de la contaminación atmosférica y acústica en Europa y te contaremos qué está haciendo la Unión para reducir su impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. La lucha contra la contaminación atmosférica y acústica no se lleva a cabo de forma aislada. Se enmarca en la política medioambiental general de la Unión Europea, que está arraigada en los tratados y tiene por objeto proteger la salud humana, preservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible. La contaminación atmosférica y la contaminación acústica son ámbitos de interés clave en esta estrategia medioambiental, junto con la acción por el clima, la biodiversidad y la transición hacia una economía circular. El núcleo de la política es el Plan de Acción Contaminación Cero, la hoja de ruta de la Unión para reducir la contaminación nociva y crear una Europa más saludable y sostenible. Empecemos con la calidad del aire. La Unión cuenta con normas estrictas, recogidas en la Directiva de Calidad del Aire Ambiente, que limitan contaminantes como partículas finas, óxidos de nitrógeno y ozono. La directiva exige a los países de la Unión que controlen la calidad del aire, publiquen datos e intervengan si se superan los límites. Las normas europeas se revisaron en 2024 para acercarlas a las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, la directiva actualizada reduce en más de la mitad el límite anual de partículas finas, uno de los contaminantes más peligrosos. La Unión también fija techos nacionales de emisión para los contaminantes principales y adopta normas específicas para sectores como la industria, la agricultura y el transporte. El transporte por carretera es desde hace tiempo una fuente importante de contaminación. A lo largo de los años, la Unión ha endurecido las normas sobre emisiones que se aplican a turismos, furgonetas, camiones y autobuses, para limitar más estrictamente los óxidos de nitrógeno y las partículas finas. Estas normas regulan los vehículos de gasolina, diésel, híbridos e incluso eléctricos. Y el problema no se limita al transporte por carretera. La Unión también ha tomado medidas para reducir las emisiones del transporte marítimo y aéreo en el marco de su Estrategia Climática General. Entre ellas incluyen nuevas normas sobre combustibles sostenibles y transporte marítimo ecológico. En el sector industrial, la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales ayudará a reducir las emisiones procedentes de grandes instalaciones industriales y explotaciones agrícolas. La nueva normativa entrará en vigor a partir de 2026. Pasemos ahora a la contaminación acústica, un problema menos visible, pero no por ello menos dañino. Aproximadamente uno de cada 5 europeos está expuesto a niveles de ruido que se consideran nocivos, sobre todo debido al tráfico. El ruido crónico puede causar estrés, trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares. También afecta a la vida silvestre. La Directiva sobre el Ruido Ambiental de 2002 exige a los Estados miembros que registren los niveles de ruido y elaboren planes de acción. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. En el marco del Plan de Acción Contaminación Cero, la Unión pretende reducir en un 30% el número de personas afectadas por el ruido crónico del transporte para 2030. Si no se introducen nuevas medidas, es posible que este objetivo no se alcance en el plazo previsto. Para ayudar a reducir la contaminación acústica, la Unión también ha fijado límites específicos de ruido para el tráfico por carretera, los ferrocarriles, las aeronaves e incluso los equipos utilizados en exteriores. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en el refuerzo de estas normas. Ha abogado constantemente por endurecer las normas de calidad del aire, mejorar su aplicación y fijar objetivos más ambiciosos. También ha asumido un papel de liderazgo en la respuesta a escándalos, como en el caso de las emisiones de Volkswagen, y ha defendido el etiquetado acústico para los automóviles y unos límites de ruido más estrictos. Aunque todavía queda mucho por hacer, la Unión está intensificando sus esfuerzos por reducir la contaminación atmosférica y acústica. Un cielo más limpio, unas calles más tranquilas y unas vidas más saludables están al alcance de la mano. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan. En de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over het stemsysteem voor de Europese verkiezingen.
4: Om de 5 jaar kiezen de Europese burgers leden van het Europees Parlement om hen te vertegenwoordigen. Dit jaar worden er 720 leden verkozen. Dat zijn er 15 meer dan de 705 leden die nu in het parlement zetelen. Elk land kiest een ander aantal parlementsleden, op basis van het beginsel van digressieve evenredigheid. Dat houdt in dat landen met een grotere bevolking een groter aantal parlementsleden kiezen. Maar ook dat elk lid van het Europees Parlement uit een groter land meer mensen vertegenwoordigt dan een parlementslid uit een kleiner land. Het minimum aantal parlementsleden waarmee een land zijn bevolking kan vertegenwoordigen is 6. En het maximum is 96.
3: Het stemproces voor de verkiezingen is in ieder EU-land iets anders geregeld. Maar de basisbeginselen zijn hetzelfde. In veel EU-landen kunnen kiezers stemmen op een politieke partij, op individuele kandidaten of allebei. Het kiesstelsel dat bij de Europese verkiezingen wordt gebruikt, is dat van de evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat het aantal zetels dat een partij wint in het Europees Parlement direct in verhouding staat tot het aantal stemmen dat de partij heeft ontvangen.
4: Maar wie kan er stemmen? Om aan de Europese verkiezingen deel te nemen, moet je EU-burger zijn en de kiesgerechtigde leeftijd hebben in je land. In de meeste EU-landen is die leeftijd 18 jaar. In België, Duitsland, Malta en Oostenrijk kunnen mensen vanaf 16 jaar stemmen. En in Griekenland mogen mensen op hun 17e naar de stembus. Daarnaast mogen EU-burgers die in een ander EU-land wonen, kiezen of ze in hun woonland of in hun thuisland stemmen. Ze mogen wel maar op één plek stemmen.
3: Hoe gaat het stemmen bij de Europese verkiezingen dan in zijn werk? Als je gaat stemmen, krijg je een lijst van politieke partijen te zien, elk met hun eigen vooraf geselecteerde kandidaten. Je kunt stemmen op de partij van jouw keuze door op het stembiljet het vakje naast de naam van de partij aan te kruisen. Het is belangrijk om te weten dat als je op een partij stemt, jouw stem indirect bijdraagt aan de selectie van de leden uit die partij die in het Europees Parlement zullen zetelen. De partijen hebben vooraf kandidaten geselecteerd in de volgorde waarop ze zullen worden gekozen, op basis van het aantal stemmen dat de partij ontvangt. In sommige landen kun je of op deze vooraf opgestelde kieslijst stemmen, of een individuele stem uitbrengen op meerdere kandidaten op die lijst. Zodra de stemming is gesloten, worden de stemmen geteld en wordt het aantal zetels van iedere partij in het Europees Parlement vastgelegd op basis van het aandeel van de stemmen dat ze hebben ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging van de politieke partij in verhouding staat tot het niveau van de steun die zij van de kiezers hebben gekregen.
4: Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen.
3: Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Geschichte und Geschehnisse. Hier erfahren Sie mehr über wichtige historische Ereignisse und darüber, wie sie uns bis heute beeinflussen. In dieser Folge geht es um einen entscheidenden Meilenstein der europäischen Einigung, den Vertrag von Maastricht. Wir sehen uns außerdem an, was sich später durch die Verträge von Amsterdam und Nizza geändert hat, und wir beleuchten die geschichtlichen Zusammenhänge. Was bewegte die Bevölkerung Europas in der Zeit, in der diese bahnbrechenden Verträge in Kraft traten? Und welche Neuerungen kann man als ihre wichtigsten Errungenschaften betrachten? Sehen wir uns zuerst den geschichtlichen Kontext an, in dem der Vertrag von Maastricht unterzeichnet wurde. Um den Vertrag zu verstehen, ist es nämlich wichtig, die größeren Zusammenhänge zu kennen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Europa in Schutt und Asche. Die Schrecken des Krieges saßen den Menschen noch tief in den Knochen und die Regierungen der europäischen Staaten waren fest entschlossen, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Das war die Geburtsstunde des Projekts Europa. Die europäischen Staaten sollten wirtschaftlich so eng miteinander verbunden werden, dass ein Krieg undenkbar sein würde und in Europa sollte für immer Frieden herrschen. Um das zu erreichen, wurde im Jahr 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ins Leben gerufen. 1957 folgten die römischen Verträge und damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft. Der nächste große Schritt folgte im Jahr 1986, nämlich die Einheitliche Europäische Akte. Darin wurde ein ehrgeiziges Ziel festgelegt. Bis 1992 sollte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einen gemeinsamen Binnenmarkt bekommen, der den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital ermöglichen sollte. In den späten 1980er Jahren entschieden die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schließlich, dass sich die europäische Einigung nicht nur auf die Wirtschaft beschränken sollte. Man wollte sich nun auch auf politischer Ebene annähern. Am 7. Februar 1992 unterzeichneten die 12 damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften den Vertrag über die Europäische Union, und zwar in Maastricht, einer Stadt im Südosten der Niederlande, weshalb man heute auch vom Vertrag von Maastricht spricht. Der Vertrag von Maastricht trat am 1. November 1993 in Kraft, nachdem er von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden war. Es war ein bahnbrechender Vertrag, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Allem voran wurde dadurch die Europäische Union formell gegründet, wodurch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einer umfassenderen Union mit einem noch stärkeren Zusammenhalt wurde. Der Vertrag von Maastricht brachte aber noch eine weitere wichtige Neuerung mit sich, die Unionsbürgerschaft. Sie ermöglicht der EU-Bevölkerung bis heute, sich innerhalb der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten. EU-Bürgerinnen und EU-Bürger haben außerdem seit dem Vertrag von Maastricht das Recht, ihre Stimme bei Kommunalwahlen oder bei der Europawahl in einem anderen Mitgliedstaat als in ihrem Wohnsitzland abzugeben. Auch können sie sich in einem anderen EU-Staat zur Wahl aufstellen lassen. Beides trägt dazu bei, dass die Bevölkerung ein Bewusstsein für die europäische Identität entwickelt und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Der Vertrag von Maastricht war aber noch aus einem weiteren Grund ein besonders wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur europäischen Einigung. Er stellte die Weichen für die Wirtschafts- und Währungsunion, was schlussendlich die Einführung des Euro als gemeinsame Währung ermöglichte. Der Euro wiederum sollte für mehr wirtschaftliche Stabilität sorgen und den Handel sowie Reisen zwischen den EU-Staaten erleichtern. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde eine Europäische Union geschaffen, die auf drei Säulen beruhte, Die erste Säule umfasste die europäischen Gemeinschaften und betraf die Politik in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Die zweite Säule war die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Sie zielte darauf ab, dass die EU-Staaten nach außen hin geschlossen auftraten und eine gemeinsame Sicherheitsstrategie verfolgten. Die dritte Säule war die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, insbesondere mit Blick auf Strafverfolgung, gerichtliche Angelegenheiten und Einwanderungspolitik. Das Europäische Parlament wurde durch den Vertrag von Maastricht gestärkt. Mit der Einführung des Mitentscheidungsverfahrens wurden seine Gesetzgebungsbefugnisse erweitert. Seitdem arbeitet es in vielen Politikbereichen als Mitgesetzgeber mit dem Rat der Europäischen Union auf Augenhöhe zusammen. Auch bekam das Parlament mehr Einfluss auf die Europäische Kommission. Der Vertrag von Maastricht ermächtigt es nämlich dazu, den Kandidaten bzw. die Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten und die Kommission als Ganzes zu billigen oder auch abzulehnen. Darüber hinaus erhielt das Parlament außerdem mehr Kontrolle über den EU-Haushalt. Die Stärkung des Europäischen Parlaments hat den Entscheidungsprozess der EU transparenter gemacht und dafür gesorgt, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger noch besser vertreten werden können. Seit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht sind bereits mehr als 30 Jahre vergangen. Inzwischen wurde er überarbeitet und angepasst, und zwar durch die Verträge von Amsterdam und Nizza. Der Vertrag von Amsterdam wurde am 2. Oktober 1997 unterzeichnet und trat am 1. Mai 1999 in Kraft. Er zielte darauf ab, die EU-Organe sozusagen zu verschlanken und sie dadurch auf künftige Erweiterungen vorzubereiten. Auch wurde mit dem Vertrag ein neues Konzept eingeführt, nämlich das der verstärkten Zusammenarbeit. Das ermöglichte den Mitgliedstaaten, in bestimmten Bereichen mit anderen EU-Staaten zusammenzuarbeiten und gemeinsam voranzukommen, auch wenn andere Mitgliedstaaten sich vorerst nicht beteiligen wollten. Die EU wurde damals immer größer und diese Flexibilität war entscheidend dafür, dass man allen Bedürfnissen und Interessen gerecht werden konnte. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde außerdem das Abkommen über die Sozialpolitik in das Unionsrecht integriert. Die EU zeigte dadurch auf, wie wichtig soziale Rechte, Beschäftigung und Nichtdiskriminierung sind. Auch zielte der Vertrag von Amsterdam darauf ab, die EU zu einem Raum der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu machen. Er ebnete den Weg für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bereichen wie Asyl, Einwanderung und Justiz. Darüber hinaus wurde ein neues Amt geschaffen, nämlich das des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, auch bekannt als Chefdiplomat der EU. Mit diesem Schritt wurde die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU weiter gestärkt und die EU kann seitdem auf der Weltbühne noch besser geschlossen auftreten. Zu guter Letzt wurden mit dem Vertrag von Amsterdam auch die EU-Organe reformiert, mit dem Ziel, sie effizienter zu machen. Das Mitentscheidungsverfahren wurde ausgeweitet und das Europäische Parlament wurde weiter gestärkt. Am 26. Februar 2001 wurde schließlich der Vertrag von Nizza unterzeichnet. 2 Jahre später trat er in Kraft. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung der EU auf ihre bisher größte Erweiterung, dem Beitritt von 10 neuen Mitgliedstaaten im Jahr 2004. Mit dem Vertrag von Nizza wurden etwa die Stimmgewichtung im Rat und die Zusammensetzung der Europäischen Kommission angepasst. Zudem wurde die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ausgeweitet. Diese Änderungen waren ausgesprochen wichtig. Nur so konnte sichergestellt werden, dass die EU auch nach ihrer Erweiterung auf effiziente und wirksame Weise Entscheidungen treffen konnte.